Kazonzo kanuka, Bayako ayako akuwaza simi, Bayako ayako akuwaza simi, Bayako ayako akuwaza simi, Bayako ayako kuza seme, Kazonzo kanuka totozo, Habame totozo. Abamega totozo, kuyamo totozo, amana kwa ota, abamega totozo. Baepe azabea kueta simi, baepe azabea kueta seme.